Inwe, akase kese johon mag bo kode, ti le do gwe duwe de sou ba in de bo kpacha, do gan koko do kwa me on, wwe wuli sou mi ton, e eno yon do eklip solen ne yo, e le je, e kpacha mi de sou sin, nou kpacha jen nou mon koton e kase kwen, e ne wezon, bo mi de sou mi katoun a onen gbe yo ji yo, dada e ton le e blo me de, bo wwen domen nou e ton eno jo do gbe de kwen an, ma jo wwen domen nou e ton le do wezon, dada mon koton an, Egbo yulo eme in fakanto ton le Bodo gbede Ay vin hon egbe ton nwe do jije de mewele o Nou le bu toto mi Ek pacha mi E wugan iti Bo fakanto le o E so akple in kome Akple e so in kome o E wado tinti mewe do me jim Do videwe jawe gbe Do keze zan e rome ton me An Ne fina jawe gbe bo nou mon koton le Bikwi kanan do jijo we gwo Wede Viene vikpo unde jenwe inyan Viene vi ye ya jenwe inyan, e jenu kambyo ide ji. Fine mewe fakanto do kwa leo dadado mi le ifoble gbeje fa akmonu mi kanji. E wado titi mewe do, vi e jawe yo, vi bu do dewe, vi nu doda ito dewe, vi eko do gesi dewe. Do mi desu mi natun dome chi, da yi weko nuon, doda ito mi ton leo. Ay honk beno ko do ye gesi, chobo eno agbe. Mowe ay honk beo, eko do gesi vyo. Chobo vyo na wakbe ene. Fine wa ede nungbo o. Fi wakbe. Bo e ikpon e. E ingbe yan to miton. E mamwa di fi kpon an. Bodo nyon no kuro po tenwe gudu o. E gong wa vi mon koton e wakbe de. Vi e wakbe o. Mide sou mi matou nome ji awaji jen wano yan. Vi e lo e kawa o. E mayi ene nude ne kuro jije wakwa chobo e wakbe ne an. Trolo e adi vyo wakbe e. Mine sou mi natou kong nome ji. O jiwe a johon ya. Nubu do e do jije ro gan fo bo do gan fo wene le yo. Nubu do le bin to. Bo fi fi fa bo gbe ome le bo kusu de ekono non ton kon kan jie. Wene e fi yo ka do gbe wawe yo. E kpacha bo kpacha me bi yo. E wene do vi mon koton alo do koro miyo miyo do ni. Wene de alo do miyo miyo do ni bo e jifo o. Meno le. Meto le renu mo le do e do na hun alo mon koton. Bo e na hun alo mon koton. Alo ene fabo fa, ek bebi sese, do eme kuna huo. E mide su mi ka otu nome ji toton gbe yan to dako e ache dako di nowe o. E de kon kaka o alo mon koton wa yon hon hon. Wende alo e do hon hon we o. E wa mon akwa we kwen de do alo me. Akwa we kwen ene de e mon do alo me o. Me yin dada we o nun ton e. Po do meton le kwo o. E de kwe do. Fakanto le ni ifodo akwe we kwen mon koton ji nwe mi. De e ivo agudo o. Fa do titi mewe do me ji. We de e ni ma ze nou mon koton inbe o. Ni ma ka inde bo budo vyo gwe de kon o. Do ache de we. O vyo hen. Bo akbe me fi bo na wande na. Do so yi e na wa hon. E ji adi me vi meton. E konon so do azome sin. Mi kon bo. We nou fi e ne o do azome yue o. Di yoko vu bidon won, e azome nou ay hun da game su o, e non do ko ba azokbe vi eton lewe, e non do nou teme teme le blu we si. Hede kon, se don de me jyo, e non do aliton kleme we. Vi mon koton, e eno dayi wene. Ay hun di daye ton we yin, ma yi ba e yin atima, atindo, bodo ay hun dana we. E kon azome vi do ko sin saki me won, nte we ekonomo. Kaye, pik, e we eno mon si. Akpon ye ton me on, ati man, ati godo, ati ndo, nwe mwa jen eno dedo sak ye ton me tek be le o ne. Eno son ene ou kaka, bo eme yi nou klon me to ton le o, eno do kwi kwe we. Mon do kwo o, eno le do en se do me ton le do ene ikpla, mi kon mon do nou e lo o, e wano bi cho o, glo jen we e glo. Mi wakpon, a yi do kwo di e hon, bo e da zo me, bo e yi a zo gbe vi ton le o, do kwo non mon bo jayi. Bo ba ede kpon, mesi kpon mebi kpo jale nanji, newe ekana blo kpon. Nyan vi mon koton ene eji, bon nou ji wakoro gbezan ton me si hoho enton kakawa gan hoho ene ome on. E dalo, e in gloton sak ene ome. Bo ze amando kpo, bo do nou konon, e in azome gbevi ton mon koton on. Be e in de, bo kpacha melebi, e in nou de, bo kpacha e in mesi kpon dene kpo edo fine bi. E do elo ewo e gunfo ayi do podi wa hon be ewa donu meji toton le do mize eyi akwawe kwinche ezon alochi me wende eji mi onu mi ah eteyin ne newe fi pevi e eji o etun gbondo
akwewe kwinde zon alo emile tome wa.

0: Eyiwalo no vitoro to le kana wezo e.
1: Yolo ah mukando uwa.
0: Ha?
1: Mele dura. Mele ati agomelo.
0: Mele ati agomelo.
2: Apeno amusu.
1: Yolo benyeza.
3: Yolo.
1: Nada de ya kule joda wi kule tika ka ya kule isu.
2: Nga ba tro yon ko ni ba wa. Apeno amusu nke.
1: Amusu jiria ni da ba ta beno.
0: Eya wezo kaka.
1: Yo mi la tia gomo.
0: Mi la tia gomo.
2: Mi me mi apo mpo so guy manti.
0: Agbe. Elese, elese.
1: O nya ta ke jare dia.
2: Eh, joro.
1: Ko ko ne pa o de. Amo su ide na bla bi yo yo nta ne pa ta ko. Ta ke ne su so gare la me so wa. Ko ho gbe na yo re. Dare ya ita na ko ale se le se. Yembe na no sare. Yo nta ne glo a yo so te go le.
0: Yeah.
1: Yembe o be na na ke be a ti a be mo di ko ngo. Ba je ye no so yo no na na yo. Pane o ne so no na se a me yo. Ame kere o mo ba ya be ngo. Ame a be je si ni so a ti be ma yo je si ni le. Mo a re gra se a ko ra so no na ni na ba ji ya ti bu na na na yo. Yo no ho no a be le de si le de. Ye ke ho na pa lo be a de ji. Mbe no ke komi si le ya re ya gra se a. E ji ni a.
2: Ebe ji dare
1: nlo
0: o
1: ko e mule nuka mi
0: eyo wa ru do e mo da
1: ta
0: se so won o
1: do monera eh
0: o la wa kakara be jame de ji po aso mo so dublem
1: e bu ta le a me ni dia pu du bare gara o me dai mi le bon te be ba ta ta te le ba o le yu le yu e fun a me te tun le tun le yu ba o e ma ta te gbo ya e bo lo u da ba ye o lo
0: aha yo
1: Mẹ́bẹ̀ẹ́
0: ń kí
1: o
0: wà, ìfẹ́ náà jẹ́ tọ́nà. Eyún, tó fẹ́ kọ́ra mi gbalùgbalù. Eyún wa, eyún wa.
2: Lẹ́wọ̀n, ayé ne sunmi.
0: Yóò lára bọ̀ kọ́nà.
2: Ayé ne sunmi lò.